0: fetiți, miaracă vreun frunos să năvăfau. Stiun pet Facebook World cu la Madagascar, păi să lucă mar pe usă rainau.
1: Malaga sunt feti! Toamne ați gheai!
2: Sunt tinef ton! Bun na fena reu!
3: Je?
4: Toamne, ce mi-ți nândea să pleci de botanică! Ha!
1: Rosalinda, au am leșen Vauvau B, Nina Novilas, Dominica Montero, au am Novilas TV, mai zmulă na 4, au am Novigas, Erochiti, am te Malagasia, au am Novigas, Vivo Safric, au am Canal Plus Magic, Sire Filma Blockbuster Marsa Miav,
5: Feti!
1: Atam 7 full July, lasta dinari sevatra lariar munzan decoder acheté, garaka formule access, fati zay futsin, ato viangana andrea bon monao, dimazushi anarehetra mandritra 10 ans, feti!

0: Am 6 iul e domni Sofia Radio.
1: Ia, iar să-i pe curzaia, catch-o sarzo, ne-am nisia și vura alla.